آپ جی سے اتنے کما جج کن کیرتن کردیا بانی پڑھ دیا آپ جی انت سیوکن کو کھلا ہی ہونگیا آپ جی اپنے داس جان کما کرو گے آئی ہم سنگت ولو پوجیہ استھان ولو بےنت مایا شور پیٹ حاضر پاتھ جی نے آخر مایا شوق جانے بھرپور کرنے سبت خالص کا جج کن بولن چکن دکھا فتح